Väljas on 200 graadi, me ootame Rakveres praami. Kaks paari sokid sandaalid, jalukaid pole mul lahtsad plaanid. Võta sa kava ja klaasid ja kuulame jahi peal kaatrid. Vahetsin mündid põrsas kinni ja ossi.

mäng. Kõik tee on katki, sinu südamesse tee on katki. Tõmbasin ennast jälle kinni ja sa ei saanud mulle öösel lahti. Kurvastus,

0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin.
1: Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks ühendusel.
0: See on meil on mitu aastat täpselt samad tossud jalas on. Ei oota, tule siia.
2: Kaamose veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmid, aga hakkab ajad

lasin taht ette ja selle keerise sees on süsteem. Sõltsad selle, mis sa parandasid.

alles väike, kikimiki. Kui ma olin alles väike, kikimiki. Ja mu tunne oli hea, kikimiki. Kuri minema ei pea, kikimiki. Ketsal uue läike, kikimiki. Ratal polnud käike, kikimiki. Ja kui vihma saadas alla, kikimiki. Pole midagi, kas kalla, kikimiki.

0: ja sa ei ütle vastu, kui ma ütlen asju. Lollidega diskussiooni ei lasku. On ainult mina ja nemad. Mina ja nemad. Ja siis sina ja tema. Sorry, ma ei jooni odavaid asju enam.
1: Let's go!
2: All the hits.
3: Yeah, yeah.
4: Turn it up.
5: Power Hit Radio.

0: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
1: Hea, aga odav. Prisma. Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle üht-teist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Kuulbet esitleb Õllesummer 2026. Täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Suletatud juust merevaik 200 grammi 1,45 ja kassisööd Purina One 750 grammi 4,49. Rimi, tark valik.
2: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
3: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee.
4: See oli küll üks kerge lõuna.
5: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
4: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Oh, keda ma petan?
5: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
6: Remondi tegemine. Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumeni ühe pintsliostele kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erismann Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Estoveer Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke! Erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Sünoptikud lubavad, et tänane päev saab olema selline, et enne rõunal on ilm vähese pilvisusega ja sajuta pärast rõunal, aga pilvisus tiheneb ja õhtul sajab kohati ka hoovihma. Aga pole hullu midagi, sest tuul on nõrk ja sooja tuleb meil rannikul kohati 19 graadi, sisemaal aga 24 kuni 28.

0: kiire elu , kiire lahendus . Kliinik pluss hambaravi . kõik hambaraviteenused ühest kohast . broneeri aeg kliinikpluss.ee .
1: Rimi mammutipäevade pakkumised . tualettpaber Zeva 32 rulli 9,99 . Pirsik Paraguayo kilogramm 2,49 ja 3.–5. juulini murelid karbis kilogramm 9,99 . telli rimi.ee .
2: mu silmad need olgu palju näinud .
3: kui tahad , et su silmad need oleks palju näinud , siis tule 4. augustil Sadu erikruiisile . osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel .
4: kas kuuled ? see on IKEA kott , mis on väljamüügi pakkumistest pungil . rohkem kui 700 erihinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini . IKEA .
5: kolmapäevad on kuldsed . igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
6: Coolbet esitleb Õllesummer 2026 . juba täna . Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Bingo , Groove Coverage , Two Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Germo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .
7: Let's go!
8: All the hits.
9: Yeah, yeah.
10: Turn it up.
11: Power Hit Radio.

0: jalgpalli MM-i 16. finaal Belgia ja Senegal täna kell 22.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Buduaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad buduaar.tv3.ee.
2: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilunks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
3: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia- ja sisustusmööblil, tekkidel, patjadel, kardinatelt, madratsitel ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Olivia rapsi või päevalilleõli 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Ükskõik kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
6: Sünoptikud lubavad, et tänane päev saab olema selline, et enne rõunal on ilm vähese pilvisusega ja sajuta pärast rõunal, aga pilvisus tiheneb ja õhtul sajab kohati ka hoovihma. Aga pole hullu midagi, sest tuul on nõrk ja sooja tuleb meil rannikul kohati 19 graadi, sisemaal aga 24-28.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com. Telve.
1: Rimi maamutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5.50. Kohvioadla Vatsa 1 kilo 15.99. Ja jogurt Actimel XXL pakk 3.89. Telli rimi.ee.
2: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööbli tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
3: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame pardateenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega!
4: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
5: Kas kolmapäev?
6: Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile baasinnast tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
7: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.

0: ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehituse ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Miil Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moorits Koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad. Üks korralik autopesu.
3: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
6: Sünoptikud lubavad, et tänane päev saab olema selline, et enne rõunal on ilm vähese pilvisusega ja sajuta pärast rõunal, aga pilvisus tiheneb ja õhtul sajab kohati ka hoovihma. Aga pole hullu midagi, sest tuul on nõrk ja sooja tuleb meil rannikul kohati 19 graadi, sisemal aga 24 kuni 28.
7: Let's go! All the hits!
8: Yeah, yeah!
7: Turn it up!
8: Power Hit Radio!

0: Jalgpalli MM-i 16. finaal Belgia ja Senegal. Täna kell 22.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna. Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
1: Juveeliehete bränd Given esitleb. Buduaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad buduaar.tv3.ee.
2: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilong peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
3: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Sünoptikud lubavad, et tänane päev saab olema selline, et ennerõunal on ilm vähese pilvisusega ja sajuta pärastõunal, aga pilvisus tiheneb ja õhtul sajab kohati ka hoovihma. Aga pole hullu midagi, sest tuul on nõrk ja sooja tuleb meil rannikul kohati 19 graadi, sisemaal aga 24 kuni 28.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad. Üks korralik autopesu.
3: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
4: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
5: See oli küll üks kerge lõuna.
6: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
5: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Oh, keda ma petan?
6: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
7: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
8: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
9: Hea, aga odav. Prisma.
10: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
11: Let's go!
12: All the hits.
13: Yeah, yeah.
14: Turn it up.
15: Power Hit Radio.

0: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv, Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit, 28,90 eurot purk ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit, 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
3: Ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leeküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
4: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega.
5: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna. Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
6: Sünoptikud lubavad, et tänane päev saab olema selline, et enne rõunal on ilm vähese pilvisusega ja sajuta pärast rõunal, aga pilvisus tiheneb ja õhtul sajab kohati ka hoovihma. Aga pole hullu midagi, sest tuul on nõrk ja sooja tuleb meil rannikul kohati 19 kraadi, sisemaal aga 24-28.

0: ees leidi nahta.
1: Vaiko, vänniks olusi.
2: Sa kuulad Power Hits Radio'd, kallis sõber, ja kui Nublul ja Vaikol tõepoolest tipus ulub tuul, siis vaadates praegu aknast välja, võime rahuliku südamega öelda, et kõike muud on õues võimalik saada peale tuule. Ehk siis korralikult päikest, mõnusat sooja ja loomulikult, kui sul on kas kõrvaklapid peas või mõni kõlar kuskil läheduses, siis kindlasti ka head muusika tuju, sest et sa oled ju koos Poweriga. Vahepeal on keskpäev kätte jõudud ja stuudios jätkuvalt mina, Erki Sarapu. Tervist! Kohe mängin ära sulle Miles Smithi ja Neil Horani ühise loom. Samamoodi mul on pandud valmis tõeline tantsumuusika klassika, mis endiselt suurtel festivalidel tuhandeid, kui mitte öelda, et sadu tuhandeid inimesi ühises rütmis hingama ja tantsima paneb. Gigi D'Agostino, L'amour toujours on see. Ja praegu jätkame ka värske tantsumuusika teosega Alesso ja One Republic esituses.

0: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Suletatud juust Merevaik 200 grammi 1,45 ja kassisööd Purina One 750 grammi 4,49. Rimi, tark valik.
2: Otsi rendiautot. Vaata üksautorent.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
3: Nälg näpistab! Nüüd minihesekebab, minisojakebab või minikanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised.
2: Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti. Back to the track. Check 1, 2.

Powerist Radio pakub sulle kõige paremat tuju ööpäevaringselt ja siin ta oli mees, kes alles hiljuti korraldas oma tütrele nii-öelda siis töövarjupäeva, võttes ta kaasa otse suure festivali lavale. Kujutad sa ette, milline vaatepilt tüdrukul seal avanes ja millist emotsiooni see kõik talle valmistada võis. See mees, kellest jutt on loomulikult Tiesto ja siin oli tema I Follow Rivers. Poweris aga juba loetud minutite pärast Tame Impala koos Jenniga. Samamoodi on tulekul ka väga-väga mõnus suvine hit Hugelilt pealkirjaga Moving to the Sun. Ja nüüd jätkavad Martin Garrix koos Ed Sheeraniga.

0: jalgpalli MM-i 16. finaal Belgia Senegal. Täna kell 22.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehti. abpark.lv.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee.
5: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
6: On aeg rääkida natukene ilmast ja siis oleme tagasi muusika juures ja meie eetri valutab Sony Fodera värske lugu pealkirjaga Let Me Be In Your Arms. Tuleb ka Shakira ja Burna Boy jalgpalli hümn Die Die. Tundub, et meie suur kuumalaine hakkab taanduma ja on juba eeloleval ööl oodata pilves selgimistega ilma. Ööhakul sajab kohati pärast keskööda mitmel pool vihma ja on ka äikese oht. Sooja tuleb kuni 20 graadi. Homme päeval pilvisus lääne poolt järgult hõreneb ja tihedam sadu liigub itta. On endiselt äikese oht. Õhtupoole on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab oovihma. Tuul on päris tugev homme, aga õlleks õhtuks ta ka peaks natukene tagasi tõmbama ja õhutemperatuur on homme kuni 25 graadi sooja.
7: Let's go! All the hits.
8: Yeah, yeah.
7: Turn it up.
9: Power Hit Radio.

meest ja nagu näha , siis armastus mehe vastu võis tal küll läbi saada , aga armastus jalgpalli vastu kestab siiani , sest et tegemist oli ju järjekordse jalgpallihümniga . see oli Shakira koos Burna Boyga ja Die Die . kohe juba ka Metro Boomin ja The Weeknd . samamoodi tulekul ka Nublu ja Deep City 44 ühine lugu , mis tutvustab meile Eesti ühte salapärast , noh , nüüd juba enam mitte , aga sellegipoolest ühte nunnumat saart nimega Kesselaid . praegu ka jätkab Olivia Rodrigo oma värske looga Drop Dead .

viimaste aastatega tõelise komeedina popmuusika taeva stratosfääri lausa tormanud Somber oli siin praegu ja see oli lugu pealkirjaga Home Record. Kell on saanud vahepeal üks päeval, on jätkuvalt meil ilus päikesepaisteline suvine päev ja stuudios olen mina, Erki Sarapuu. Täna olen siin kuni kell on neljani välja. Kohe mängin ära sulle Ann Marleni ja Kermo Mureli ühise loo Tähtede eest. Mul on valmis pandud ka Kygo koos Kaliidi ja Griffiniga, nende Save My Love ja nüüd Sin Cole koos Sarah Phillipsiga.

0: Denim Dreamis algas allahindlus . Hooajatooted -30%. Denim Dream , Tommy Hilfiger , Calvin Klein , Quest , Mustang , Tom Taylor , Camel Active kauplustes ja denimdream.com .
1: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
2: Coolbet esitleb Õllesummer 2026 . juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibu Vasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

kõige paremat tuju saad sa Powerit kuulates ja volüümi juurde keerates, sest et meil on väga hea meel rõõmustada sind sellise rütmika ja mõnusa muusikaga. Ja siin oli mees, kes on väga kibe käsiga koostöö tegemistel. On ta ju teinud selliste suur nimedega nagu Ray, Joel Corey, Charlie XCX, Saweetie, Calum Scott ja paljude teistega väga edukaid koostööprojekte ja niimoodi hitte valmis treenud. Ka siin oli tal abiks Zoe Wees ja mees, kellest jutt käis, oli loomulikult Jax Jones, oli Never Be Lonely. Mõne hetke pärast juba ka saame nautida ka ühte väga vinged koostööd. Nimelt on mul valmis pandud David Guetta ja Jennifer Lopez ühes koos ja nende ühine lugu kannab pealkirjas Save Me Tonight. Bruno Mars on ka tulekul ja nüüd jätkame värske eestimaisa kraamiga Helesalt.

0: mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad. Üks korralik autopesu.
3: Kurja kui külm on. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
4: Remondi tegelikult. Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindamakumini ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erismann ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi

0: igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile baashinnast tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If BNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
1: Mauri Edris juba mõne hetke pärast viimaste kuude üks suurimaid tantsuhitte üle maailma. Eks siis Bebe Rexha ja Faithlessi ühine New Religion. Eestimais kraami tasub ka oodata Elina Bornilt ja ka Cheat Codes juba mõne hetke pärast. Nüüd aga ilmast ja eeloleval ööl on ta pilves selgimistega. Ööhakul sajab kohati pärast keskööd mitmel pool vihma ja on ka äikese oht. Sooja tuleb päris korralikult kuni 20 kraadi. Homme päeval pildisus lääne poolt järgjärgult hõreneb ja tihedamat sadu on oodata järjest liikumas ida poole. Aga äikese oht ei ole veel kasut. Õhtupoole on õnneks aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Tuul on päris tugev homse päeva jooksul ja õhtupoole ta nõrgeneb. Sooja tuleb mehiselt kuni 25 kraadi.
2: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

Tõeline tantsumuusika klassika kõlab ka aastakümneid hiljem peale oma esmast sündi vägagi aktuaalselt ja päevakohaselt. Siin oli näide sellest. Faithlessi kunagine Insomnia käesoleval aastal natukene värskendatud versioonina New Religion nimelise loona siis Bebe Rexha poolt tiimituna. Kohe Teddy Swims, tulekul Another, tulekul ka Sin Cole ja nüüd Milky koos Eli Oaksiga.

sinu kaaslaseks tänasel päikesepaistelisel päeval on Power Hit Radio ja kell on saanud vahepeal kaks päeval ning kui sätid ennast kuskile praegu lõunale, kui sa ei ole veel käinud, siis teadmiseks sulle, et võid täiesti rahuliku südamega lubada endale täna kanatiibasid, kuivõrd täna on rahvusvaheline kanatiibade söömise päev. Võt, niimoodi. Power Studios tervitan siin mina, Erki Sarapu. Mul on hea meel olla siin kuni kella neljani välja, sest et siis startib meie järjekordne sõidame saade. Ja enne seda kindlasti kuuleme sinuga väga head tantsumuusikat ja ka muidu toredat heatuju tekitajat. Näiteks juba mõne hetke pärast Google ja tema Moving to the Sun, Oliver Heldens on tulekul tema versiooniga Lady Lost ja varsti kuuleme ka Medusa värsket Don't Wanna Go Home. Siin aga The Bossa ja see on suvine Magnetic.

0: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
1: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
2: Mu silmad need olgu palju näinud.
3: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallinn.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Olivia rapsi või päevalilleõli 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis 4 x 85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibu Vasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
6: Let's go! All the hits.
7: Yeah, yeah.
8: Turn it up.
9: Power Hit Radio.

Favorit Radio siinpool ja kui me teadsime siiani, mis on Stefani külmkapis, noh, mis sa arvad, loomulikult šašlõkk, siis nüüd me teame, mis tal on ka külmkapi peal. Kiri ja koos Lennaga siis tegi ta sellest kirjast sellise vahva laulu, mis oli kiri külmkapi peal. Kohe juba aga saame teada, kus asub Eesti kõige popim laits. Naisterahvas, kes seal alaliselt on elanud terve oma elu, väga õnnelik viimasel ajal pidavat olema, sest et turistide hordid pidid tal segama rahulikult chillida. Kuid teist pidi jällegi, kui inimesed käivad külas, siis on ju võimalik nende inimestega heaks sõbraks saada. Ja mida parem sõber oled, seda parem tuju sul on kindlasti. Aga jah, saar, millest jut käis, oli loomulikult Kesselaid ja Nublu laul on tulekul. Nagu ka Calvin Harris. Nüüd aga Medusa ja nagu lubatud sai, uus lugu Don't Wanna Go Home.

0: jalgpalli MM-i 16. finaal Belgia Senegal. Täna kell 22.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Ükskõik kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
3: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Maailma kõige kuulsam trio on tõenäoliselt, noh, mitte kuldne trio, sest Eestist 90-test, vaid ikkagi Swedish House Mafia. Ja selle trio üks liikmetest, Axwell, on üllatanud oma fänne väga vinge looga. Whatever turns you on ja üsna peame seda ka kuulame. Nägu ka kartuuni ja kohe juba ka Afrojacki koos Martin Garrix ja David Guetta ning paljude teistega. Nüüd aga ilmast ja lubatakse meile, et öisel ajal on oodata vihma ja hommikul hakkab tasapisi see vihm meil ida poole liikuma. Tuul on päris tugev homme. Aga õnneks õhtuks tuul vaibub, nagu ka vihm kaob Eesti kohalt vähemasti esivalgse prognoosi põhjal. Ja sooja tuleb öösel kuni 20 kraadi, homme päeval kuni 25.

Powerit Radios kuulad , kallis sõber , ja väga õigesti teed , sest et meie pakume sulle kõige vingemat muusikat . loodetavasti ka sina olid üks nendest tuhandetest inimestest , kes alles hiljuti sai Tallinna Lauluväljakul erakordse EDM-i kogemuse osaliseks , sest esines meile ju Swedish House Mafia . Swedish House Mafia koosneb kolmest mehest ja üks neist kolmest on Axwell ja vot see tüüp oskab üllatada positiivselt küll . tema on otsustanud , hoolimata sellest , et ka Swedish House Mafia varsti peaks välja uue loo laskma . tema siis , Axwell on otsustanud uue loo juba nüüd välja lasta ja siin ta nüüd on , koos Bonniga valminud Whatever Turns You On .

Space Radios praegu mees, kes just nimelt selle loo kirjutas peale seda, kui sai tuttavaks oma abikaasaga. Ja see tunne, mis teda valdas, oli nagu oleks kaubarongiga vastu rindu saanud. No võt ei tea, kas nad siis niimoodi jooksid teine teise suunas kiiresti ja põrkasid kokku või pigem ikkagi oli tegemist sellise emotsionaalses ülekantud mõttes toreda elamusega. Igal juhul tänu sellele kohtumisele sündis suurepärane hit Fever Dream Alex Warrenilt. Poweris mõne hetke pärast juba ka Bebe Rexha ja Faithless ühine lugu New Religion. Varsti kuuleme ka Cheat Codesi väga hoogset tantsuhitti Miss Me. Ja nüüd jätkab Sam ja võt ei tea, kellega tema kokku sai või mis tundes. No võiks aimata, miks ta kirjutas just esmaspäevast selle laulu.

0: otsi rendiautot , vaata üksautorent.ee . üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku , alates väikeautodest kuni väikebussideni välja . üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad . kui vajad rendiautot , siis vaata kindlasti üksautorent.ee . Kasko kolmapäev . igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile baashinnast tervelt 20% soodsam . pakkumine kehtib septembri lõpuni . kindlustusandja If PNC Insurance AS . tutvu tingimustega ja küsi nõu . Coolbet esitleb Õllesummer 2026 . juba täna . Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . Neli päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Bingo , Groove Coverage , New Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Hermo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti .
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

kuulad Favorit Radiot ja meie eetris praegu üks Eesti otsib superstaari saate võitjatest ehk siis Liis Lemsalu ja koostöös Lauri Saatpaluga valminud münt oli see , mida kuulasime . Bob Sinclair ja Chiesa on vahepeal teineteist leidnud mitte romantilises , vaid loomingulises mõttes ja on valmis teinud loo I can't wait . Kohe me seda ka kuulame . Tulekul on ka Tame Impala ja Jenny ühine Dracula ja nüüd Cheat Goes ja nagu lubatud sai , siin on nende hoogne Miss Me .

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moorits Koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
2: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
3: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
4: Täna TV3 uudistes. Jägala söögiplatsi juures varastati lilleampleid. Tegevust filmis turvakaamera, kuid kohalike jaoks üllatusena pole politsei vargani veel jõudnud. Miks nii? Sellega seoses soovime teiltki teada, kas kardate vargaid. Päeva küsimusele saate vastata saate ajal ja üks vastaja võidab 101 eurot puhtalt kätte. Samuti läheme sõitma uhi uute akutrollidega, mis tänases Tallinna tänavatel puravad. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
5: Kohe kuuleme The Ocean's Sweetest Emotion nimelist lugu Joel Corylt, An Author ja 54 Ultra. Samamoodi tulekul Talk to You'ga ja kindlasti on toredid üllatused oodata veel. Ilmast aga nii palju, et öösel peaks hakkama tulema meil ikkagi seda hoovihma ja kohati võib-olla ka äikest ning niimoodi see olukord hakkab tasapisi liikuma ida suunas hommikutundide saabuks. Homseks õhtuks peaks taevas aga selginema ja ka tuul nõrgenema ning olema taaskord päris mõnus soe suvide ilm. Täpsemalt rääkides öösel kuni 20 graadi plussi, homme päeval kuni 25.
6: Let's go! All the hits.
7: Yeah, yeah.
6: Turn it up.
7: Power Hit Radio.

Poweris praegu väga eksklusiivne ja privaatne Gil Glazy remix superhitile 12 to 12 Sombrits. Paar minutit veel ja siis saab kell 4 pärastlõunal ja stardib tänane Sõidame saade, kus siis Jüri ja Karine taaskord toovad sinuni 25 aasta taguse sündmuse tänasest päevast. Kindlasti räägivad sulle ka tänasest päevaküsimusest ja loomulikult palju muudki põnevat siin tees ootamas on. Mina Erki Sarapoga soovin sulle toredat päeva jätku ja kuuleme juba homme ikka siin samas Poweris Radios.

0: Kuldne Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle, kell on saanud 4, see oli Grete Paja ja meie alustame nüüd aga taas ühte toredat sõitu koos Karineega.
2: Ja meil on täna väga tähtis päev, sellepärast alustagem. Palju.

0: aitäh , Karine , see oli sulle musi .
1: aitäh sulle , Jüri , et sa olemas oled . tänud ka Jüri Pootsmani vanematele . Jüril on täna sünnipäev .
0: 32 . sa isegi tead , ei pea küsima , ma kohe ütlen sulle välja , kui vana ma olen . ja väga tore , siin lähebki meelest ära vahepeal , et kui vana siis täpsemini Jüri Pootsman on , et see on minu igapäevaelu lihtsalt . aga aitäh sulle , Karine , selle ilusa laulu eest .
1: absoluutselt ja tornile võib soovi korral panna küünlad ka teistpidi , sest matemaatikatunnis õppisin , et liidetavate järjekord ei muuda summat .
0: Seda küll jah , jah . mis nali see oli praegu , ma ei saanud .
1: no vaata , summa ei sõltu liidetavate järjekorrast , nii et sa võid
0: tegelikult ei tahaks olla 23 .
1: aga ei tahaks .
0: ei tahaks olla 23 , muidugi tahaks . ei tahaks .
1: korra , oot , mis see sul pähe korra
0: ajas oli ? võib-olla tahaks välja näha nagu 23 , aga ei tahaks , ei tahaks . inimene ikkagi läheb ajas , ma julgen väita , ilusamaks .
1: ja targemaks .
0: ja targemaks ja rikkamaks .
1: ja kogenumast rikkamaks , vaimult rikkamaks .
0: vaimult ja teistpidi ka . kuulge , aga meil siin tore saade tulemas , muidugi Rändame ajas tagasi , kõik need asjad selle saatega ju kaasnevad , vaatame Instagrami , päevaküsimusest ka samuti varsti räägime .

0: Suvepäevad Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Mis sa arvad, kas kuumal suvepäeval on parem jäätis või külm jook? Selline on meie päevaküsimus.
2: No, kuidas see lood on siis?
1: Kuum jook.
2: Kuum jook.
1: No see ju räägitakse, et kuum jook värskendab kõige paremini või jahutab siis inimest kõige paremini. Muidugi, ega ma ei taha kuuma jooki. Ja ega ma ei joo ka kuuma jooki kuumal suvepäeval, aga räägitakse. Mina pigem eelistan alati külma jooki. See hääl peab olema.
2: Annab märku sellest.
1: Ja.
2: Kas see hääl annab märku sellest, et sulle meeldib kuumal suvepäeval ka jääkohv?
1: Jääkohv, jah, alati. Alati läheb.
2: Ma tean lihtsalt inimesi, kelle jaoks jääkohv, noh, et see on mingi lurr ja see pole üldse mingi päris kohv ja see ikka ei lähe arvesse, aga minu mõelest, kui on ikkagi palav, ma ei taha seda sooja kohvi. Üks kõik, et tegelikuses selle soojajoogi tarbimisel kehatemperatuur, ma ei tea, ühtlustub ja siis sul ei ole enam nii palav ja Araabiamaades, kõik teevad nii.
1: Ja kõik see jut sinna juurde.
2: See on vahva, aga jätkuvalt valin ma jääkohvi.
1: Aga jäätist?
2: Tegelikult harva. Ma ei ole väga suur jäätise sööja, kui auals olla.
1: Minul üks jäätis on seal sügavas juba pikemat aega, aga ma otsin hetke, millal siis seda süüa. Ja ikka jääkohv ja sellised jahutavad asjad lähevad kiiremini. Aga anna teada, kuidas sinul on. Meie siin võime jahuda küll, aga tahaks teada ka, kuidas sina kuumal suvepäeval käitud, kas parem jäätis või külm jook. Facebookis saad siis sellele küsimusele vastata.

0: jalgpalli MM-i 16. finaal Belgia ja Senegal täna kell 22.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
1: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
2: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
3: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 30. juunist 2. juulini. Selveri ekstra vääris oliiviõli 750 ml 5,49. Murel karbis 500 grammi. Super hinnaga. Maks ja Mooritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi 7,99. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
4: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle üht-teist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
5: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: Toome Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: Kell on 16:30 , meie nüüd aga suundume Instagrammi ja vaatame , et Karmen Kass on kohtunud ühe suure-suure staariga või on vastupidi , saab öelda , et Sharon Stone kohtus ühe suure-suure staariga .
2: no mul on küll sihuke tunne , et kaks staari kohtusid üksteisega ja suure tõenäosusega nad olid ka varem tuttavad , arvan mina .
1: seal siis ühesõnaga praegu Pariisis on suur , ma ei tea , moenädal , eks ole . ja Sharon Stone siis oli modellide seas .
2: ja Sharon Stone astus samuti modellina ülesse .
1: jah , seda just, ma mõtlesingi .
2: aga siis üle 33 aasta , et ta ei ole moelaval kõndinud täpselt üle 3 dekaadi , aga tõestas , et olenemata aastakümnetest pole ta oma elegantset modellikõnnakut kaotanud . oli täielikult siis omas elemendis ja tegemist sellise brändiga nagu Vetmaa , kelle moeshowdel ka ikka ja jälle Karmen Kass astub ülesse , nii et ma usun , et oli ka sel korral laval . praegu fotot ei näe , aga ma arvan küll .
1: Vetmaa , ma ei teagi sellist brändi .
2: jaa , väga kuulus
1: brand . see võib olla niimoodi , et see kirjutatakse teistmoodi ja
2: Vetements.
1: Siis ma lihtsalt . Vetements , ma muidugi tean .
2: see Vetmaa on tegelikult sellepärast huvitav brändi nimi , et see tähendab prantsuse keeles väga lihtsat sõna , riided . Brändi nimi on riided .
1: Vetmaa siis peab ütlema või ? aga kui see NTS kaob , Vetmaa .
2: Vetmaa , jah .
1: Mulle väga meeldib Vetements . ei päriselt , ma olen vaadanud ja ikkagi .
2: see on lahe bränd .
1: väga-väga siuksed tänapäevased asjad , aga no Sharon Stone , miks filmindusse tagasi tulla ? ta ju ei ole pikalt olnud kuskil minu teada siin nüüd , mis oli see ? Basic Instinct oli see põhiline film , kus see draama tuli , minu arust oli see , kui ta siis jalad risti pani ja siis uuesti risti , kus tal seda . näha oli .
2: ahah ,
1: oli see film vist veel ?
2: no see oli aastal 92 .
1: 92 jah .
2: ja siis on veel välja toodud sellised filmid nagu Casino aastal 95 ja The Quick and the Dead aastal 95 ja Total Recall ka aastal 90 . aga Sharon Stone tõesti teinud ka siis pikka modellikarjääri ja lõpetas siis 93. aastal , kui Valentino esitles oma 94. aasta kevadkollektsiooni , samuti siis Pariisis . nii et nüüd siis 33 aastat hiljem taas Pariisis , Vetmaa ridades .
1: Vetements ikkagi .
2: olgu .
1: siis ma harin sind .

0: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
1: Hea, aga odav. Prisma. Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka koduleht. abpark.lv.
3: Ai! Vahi vereimejäid!
4: Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et sääsed söövad.
5: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
8: Täna TV3 uudistes. Jägala söögiplatsi juures varastati lilleampleid. Tegevust filmis turvakaamera, kuid kohalike jaoks üllatusena pole politsei vargani veel jõudnud. Miks nii? Sellega seoses soovime teiltki teada, kas kardate vargaid. Päeva küsimusele saate vastata saate ajal ja üks vastaja võidab 101 eurot puhtalt kätte. Samuti läheme sõitma uhi uute akutrollidega, mis tänases Tallinna tänavatel puravad. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
9: Töö tuleb pilves selgimistega, ööhakul sajab kohati vihma, on ka äikesoht ja sooja tuleb kuni 20 graadi. Homme päeval, aga pilvisus läänepoolt järgult hõreneb, tihedam sadu liigub selle litta, samuti äikesoht homme üle Eesti. Õhtuks aga on ilm vähese vahelduva pilvisusega, vihma sajab vaid mõnes kohas ja sooja tuleb homme päeval kuni 25 graadi.
10: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio. Disco X on.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: tere , kell on kohe 5 ja meie sõidame , aga horoskoobilainel , ma saan aru , jah ?
2: ja Anne ja Stiil on avaldanud siin , et suve teine vaatus algab nüüd ja 5 tähemärki , kellele siis algavad kuud tõotavad tuua küllust ja armastust . nii et oleme nüüd kõik stardivalmis , kes on need 5 12-st , kes on need 5 õnnelikku
1: võitjat või ?
2: kelle siin horoskoobitädid ja onud on välja loosinud .
1: ma loodan , et meie ka ikkagi sealhulgas oleme .
2: vaatame kohe .
1: no vaatame .
2: Lõvi , sinu aeg särada on käes .
1: see on augustikuu , juuli lõpp , augusti algus minu teada mm-hmm. ehk siis .
2: Need ei ole meie .
1: Need ei ole meie .
2: Need ei ole meie . järgmine punkt . veevalaja , muutused avavad uusi uksi .
1: oota , millal veevalaja üldse on ?
2: 20. jaanuar kuni 18. veebruar .
1: no palju õnne , teil läheb ka väga hästi siin . mis on suve teine pool , jah ?
2: ja siit ta tuleb . kalad , unistused võivad hakata täituma .
1: kuule , sul on ju küll neid unistusi mm-hmm. , mis siin täituvad varsti , ma võin ju ise öelda .
2: ma võin ise kõik ette lugeda .
1: ma võin ise öelda seda , ei ole vaja midagi nii , noh , kallist osta endale , nagu ajakiri .
2: siis kaksikud , usalda lõpuks iseennast .
1: Nendel on see mure küll .
2: kaksikuid , terminu perekond on kaksikuid täis , nii et tundub , et minu suguseltsil läheb hästi . Vähk .
1: mina .
2: Jüri , sa oled sina . sisemine rahu toob uusi võimalusi , aga ma lugesin praegu ette ainult pealkirjad . tegelikult kõikide tähtkujude kohta on ka täpsemalt räägitud , et mis siis suve teises pooles hakkab saama . näiteks kui ma võtan ette nüüd kalad . Kaladele võib siis 2026. aasta suvi tuua inspiratsiooni , loomingulisust ja julgust teha samme , mida on kaua edasi lükatud . kui mõni eesmärk on tundunud kauge , siis nüüd võib avaneda võimalus sellele märksa lähemale jõuda . Oluline on usaldada oma võimeid ning mitte lasta kahtlustele end tagasi hoida .
1: väga ilus ja seda alati läheb vaja , et ei kahtleks nii palju , onju .
2: ja romantika saadab mind ka terve suve , nii et tervitan kõiki kalakesi .
1: nii tore , et usaldad iseennast . Läheb veel seal voodis ka hästi .
2: elus ikka peab vahel .
1: nii just suvi tuleb , suvi muidugi poole peal juba .
2: aga see ongi teise poole kohta . aga me nüüd teeme väikese muusikalise pausi ja siis ma loen sulle ette , Jüri , et mida vähid võivad suve teises pooles toota .
1: ta on ka neid asju , mida sulle lubati .
2: äkki saab .

0: Kuldne Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell sai siin viis vahepeal. Meie oleme horoskoobi lainel. Kaladel läheb, me saime aru, väga hästi see suvi või tähendab teine pool sellest suvest. Voodis läheb hästi.
2: Ja kõik
1: oli, mis seal siis oli?
2: See oli, no okei, sul on õigus, romantikat lubati palju.
1: Ja. Täpselt see, mida ma mõtlesin.
2: Selge. Ja mina mõtlesin nagu siin... lillede toomise peale, aga üksi välistada teist.
1: No mehed mõtlevad ainult ühele asjale.
2: Ja just, kui. Aga vaatame, mida vähid mõtlevad või kuidas neile siis see suve teine pool nüüd mõjub.
1: Mina siis olen vähk.
2: Ja just nimelt, nii.
1: Täna sünnipäev muideks.
2: Ja soovige kõik õnne Jürile. Pärast intensiivsemat kevadet võib suvi tuua vähkidele rohkem sisemist rahu ja kindlustunnet. Just siis, kui tunned, et oled oma vajadused selgemaks mõelnud, hakkavad avanema ka uued võimalused nii töö kui eraelus. Intuitsioon on sel suvel üks vähkide suurimaid tugevusi ning seda tasub julgelt usaldada. Mis su kõhutunne ütleb sulle?
1: Kõhutunne hetkel ütleb, et midagi peab valesti olema, kui mitte midagi halba ei olnud seal kirjas.
2: Kus juures edasi on ka ainult häid asju sulle rääkida.
1: No ütleb paar sõna.
2: Armuelus siis suvi soosib sügavamaid ja siiramaid suhteid. Vallalistel vähkidel võib tekkida tähendusrikas tutvus, samas kui püsisuhtes olevad vähid leiavad rohkem aega läheduseks ja ühiste tulevikuplaanide tegemiseks.
1: Jälle väga ilus.
2: Ma räägin.
1: Ta on kahe käega vastu.
2: Mulle meeldib, see on üks hea horoskoop. Täna me Anne Stiili, siin on viis tähtkuju, kellel on siis lubatud eriti ilusat suve teist poolt. Lisaks vähile ehk Jürile ja kaladele ehk mulle on siin ära mainitud ka kaksikud, samuti ka veevalaja ja lõvi. Nii et kui tahaksid teada täpsemalt, mida sulle lubatakse, siis Anne Stiili veebis saab lugeda.
1: Huvitav, ma hakkan mõtlema, kas see müstik armastus eestlasel ka kunagi raugeb.
2: Ma ei usu. Ma arvan, et see tuleb juba kuskilt aegadest.
1: Eks ole? Kõik need saated, need müstilised, mingisugused nõjad kuskil toimetavad ja võistlevad oma vahel, lähevad ju nii hästi peale ja kõik kumtused ja et praegu väike paus vist olnud, praegu vist taga ei ole.
2: Sul on õigus tehti natuke nagu paus olnud, on jah, aga see läks vahepeal natuke üle kätte ka.
1: Selgelt nägijate tuleproov.
2: No seda saadet pole ka ju tükka aega olnud.
1: Nõjad said otsa kõik.
2: Just nimelt. Ja. Vahepeal oli väga palju, vahepeal oli, kõik olid nõjad.
1: Et idanaabrite omad ju olid ka meil eetris.
2: Jaa,
1: kunagi.
2: Olid,
1: et see inimesi huvitab ja mulle tõesti tundub, et ega see vist ei lõppe see huvi selle vastu. Et,
2: no müstiline et ja loe... põnev ju huvitab ja, ikka.
1: Isegi kui ma tahan öelda veel seda, et isegi kui vaata inimesed tegelikult seda suvalist horoskoopi kuskil ei usu, nad ikka loevad.
2: No huvitav on ja mina olen alati seda meelt, et kui öeldakse midagi hästi, siis võtta avalis üli vastu. Head asja pole kunagi liiga palju.
1: Ja kui kuuled seda või loed seda, mida ei taha väga kuulda või lugeda, siis kriipsuta mahalist. Ära võtta siis, seda kuulda.
2: Siis ütle, et sa ei usu sellised asju.
1: Jah. Kulge, aga meie liigume varsti siin oma saatega ajast tagasi 25 aastat. Siis oli ju aasta 2001.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Otsi rendiautot. Vaata üksautorent.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
2: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
3: Kolesterool koguneb vaikselt. Kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee.
4: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Suletatud juust merevaik 200 grammi 1,45 ja kassisööd Purina One 750 grammi 4,49. Rimi, tark valik.
6: Coolbet esikleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
7: Let's go!
8: All the hits.
9: Yeah, yeah.
10: Turn it up.
11: Power Hit Radio.

0: Kuldne Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle, kell on 5:30 saanud, on juulikuu esimene päev ja meie liigume ajas tagasi.
2: Jah, aastasse 2001, kui 25 aastat tagasi juulikuu alguses siis UK edetabeli eesotsas oli Robbie Williamsi lugu Eternity, The Road to Mandalay. No see on nüüd see mõnus lugu, millele kaasa laulda. Nädalavahetusel tulin just ühelt sünnipäevalt, mis toimus sellise tunniajase autosõidu kaugusel Tallinnast ja terve tee sai seda kaasa üürata. Sest et see on siuke lugu, et seda on raske kuulata nii, et sa kaasa ei laula. Mm. Ja selline hit siis edetabeli eesotsas oli, kus Robbie Williams.
1: Siga. Kes seda lugu ei teaks, on ju?
2: Mm-hmm. Just.
1: No, tuleb.
2: See on see, kui refrääni jaoks road... ei mõelnud sõnu välja.
1: See on road tripi lugu.
2: On ju.
1: Ja. Ma ei ole kunagi nagu kuidagi seostanud seda lugu Robbie Williamsiga miski pärast. Ma ei tea, see ei ole üldse temalik lugu.
2: Mm-hmm.
1: Ja, aga oli ju siis kohe nagu road tripilikum see road trip, on ju?
2: Loomulikult oli. Ja kus üles hiljuti on kokku ühe sõbraga, kes esitas sellise küsimuse, et huvitav, kuidas tajub Gen Z või praegused kooliõpilased Robbie Williamsit, et kas nad teavad, kes ta on või kas nad mõtlevad temast kui sellest onus, kes on selles kassitoidu reklaamis. Kuigi Robbie Williams jätku, ta on kassitoidu reklaamis, jah.
1: Seda ma ei teadnud.
2: Jaa, Selveris naeratas mul üks päev just vaatsin.
1: Oli, mm-hmm. Mina ikkagi julgen arvata, et Gen Z ei tea üldse, kes on Robbie Williams.
2: Arvad,
1: jah. Küll,
2: jah. Võib-olla küll. Nägin hiljuti ühte hästi lahedat videoklippi Instagramis, kus Robbie Williams läks ühte algkooli ja siis ta kohtus lastega, kes reaalselt olid vanuses mingi 4-11 või midagi taolist. Ja siis need lapsed said kõik esitada talle küsimusi. Ja muidugi need olid üli naljakad küsimused, need olid sellised laste küsimused.
1: Kes sa selline oled?
2: Ta astus uksest sisse, ta ütles, et tere, mina olen Robbie Williams ja 90-ndatel ma olin lahe popstar.
1: No peab sellise tegemusest, kui 4-aastased, need ei saa midagi aru.
2: Ja siis ta ütles ka niimoodi, teie vanaemad kindlalt teavad, kes ma olen. Ja, aga need lapsed olid väga armsad ja nad olid toredad küsimusi ette valmistanud. No, loomulikult tuli koheselt teemaks, et millist jalgpallimeeskonda ta ikkagi pooldab, sellepärast, et rahvussport see ju ka Inglismaal on ja iga ühel on oma klubi, keda toetada. Ja no, seal oli üks selline hästi tarmukas tüdruk, kellel oli üks küsimused. Ma olen täiesti veendunud, et see on hästi suur maja. Siis ta ütles selle peale, massiivne. Hästi tore intervju. Sest seal olid sellised, no lapse suu küsimused, mis on äge. Aga Robbie Williamsil ka endal 4 last. Ja abielus siis Aida Williamsiga alles mõni aeg tagasi siin rääkisime, et tema naine on praegu selles Londoni kuumuses tegemas talvist filmi, nii et kampsun oli seljas ja mantel veel selle peal.
1: Jõulufilmi siis suvel.
2: Arvatavasti.
1: Jube. Aga ajas rännak tehtud. Shakira ja Burna Boy nüüd siin. Dai, dai.

0: Varem olid hinnad, nüüd on minihinnad. Ainult Kikka kauplustes valitud portsjonkotid märktoiduga vaid 35 senti, kui ostad 12 tükki. Loomad soovitavad, meie toodame.
1: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
2: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Lendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
3: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
4: Hea, aga odav. Prisma.
5: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
6: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit 28,90 eurot purk ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
7: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted miinus 30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
8: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
9: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
8: Aga see croissanti või leib tundub nii maitsev.
9: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
10: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
11: Kasko kolmapäev.
12: Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnast tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
13: Täna TV3 uudistes. Jägala söögiplatsi juures varastati lilleamplid. Tegevust filmis turvakaamera, kuid kohalike jaoks üllatusena pole politsei varga nivel jõudnud. Miks nii? Sellega seoses soovime teiltki teada, kas kardate vargaid. Päeva küsimusele saate vastata saate ajal ja üks vastaja võidab 101 eurot puhtalt kätte. Samuti läheme sõitma uhijuute akutrollidega, mis tänases Tallinna tänavatel puravad. Kõigest lähemalt täna õhtul 7 TV3 uudistes.
14: Töö tuleb pilves selgimistega, ööhakul sajab kohati vihma, on ka äikesoht ja sooja tuleb kuni 20 graadi. Homme päeval, aga pilvisus läänepoolt järgult hõreneb, tihedam sadu liigub selle litta, samuti äikesoht homme üle Eesti. Õhtuks aga on ilm vähese vahelduva pilvisusega, vihma sajab vaid mõnes kohas ja sooja tuleb homme päeval kuni 25 graadi.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: Kell on 6 kohe , tere sulle , jalka MM ju käib täie hooga ja kui sa arvasid , et suured nimed lähevad alati edasi , siis nii see ka päris ei ole , et siin vist Holland nüüd läks välja ja Saksamaa samuti peavad nüüd koju minema .
2: ja ikkagi põnev on see jalgpallimäng , igasuguseid asju võib juhtuda , aga sa elu sees vist ei tuleks selle peale , et kui sind sõidutatakse ikkagi kohale eralennukis ja tagasi pead sõitma tavaklassis .
1: turismiklassis
2: jah . ja Uruguay'ga siis niimoodi juhtus , et reaalselt siis riik tühistas selle privaatlennuki , mis meeskonnale oli muidu siis mõeldud , sest nad kukkusid varakult välja ja palju õnne , nüüd tulete tavaklassist
1: tagasi . Walk of shame ja vaata , see on ikka karistus .
2: aga samas , minu meelest see on selles mõttes ikkagi nagu nõme , et sa võiksid ju ikkagi oma riigi esindajaid toetada nii heas kui halvas , nad on maailmameistrivõistlustel ikkagi saanud , no läks nii , siis läks , nad andsid endast maksimumi .
1: pigem ikkagi lennutad sinna turismiklassis ja tagasi , kui ei õnnestu saada see soovitud tulemus , siis sa poputad ja ütled , kõik on jumala hästi tegelikult , tule äriklassis tagasi kõikjale .
2: ja mitte niimoodi , et sa oled väärt ainult siis , kui sa võidad ja kui sa midagi ei võida , siis sa oled tühi koht .
1: tead , see on alati niimoodi . see kahjuks juhtub alati niimoodi , noh et noh , kui Eurovisioonil näiteks toome mingid näited , noh läheb hästi , pärg pannakse pähe ja sa oled seal kuskil Raekoja platsis ja 100 000 euri ka kuskilt näitakse onju sulle taskusse , aga kui sa siin finaali ukse taha jääd , siis keegi ei tee välja midagi onju .
2: ei tehakse küll , siis öeldakse , et ma ütlesin algusest peale , et see on üli üks nõme lugu , miks seda üldse vaja saata oli . Savi , et rahvas valis , aga ei , see oli nõme , ma ei tea ühtegi inimest , kellel see laul meeldis .
1: oleks ikka pidanud see teine koht saama .
2: jah , täpselt , ja aga see on ka , et algul , kui näiteks samasugune kisa on juba varakult ja siis läheb hästi , ma olen alati öelnud , et see on hea , kohe ütlesin , et see toob meile head tulemust .
1: nii et oota , kas see oli Uruguay või Paraguay ?
2: Uruguay .
1: Uruguay ikka oli see jah , sest et Paraguay ju võitis , just , tema saatis Saksamaa koju .
2: ah , no vot , ma ei tea siis , kuidas Saksamaa sportlased koju said , no ma kujutan ette , sa oled seal ju väsinud ja ma päris täpselt ei oska öelda siin neid graafikuid , aga noh , kuna ju mängud toimuvad erinevates kohtades , siis neil on seal ju sõitmist ka , üks mäng võib sul olla Bostonis ja teine on üldse seal kuskil Florida osariigis vist ja siis võib sul veel olla Mexico Citys või Kanadas ,
1: just.
2: et sa sõidad seal ju ikkagi nii ajatsoonide kui ka kilomeetrite vahel . Et ega see lihtne ei ole .

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: tere sulle , sõidad Poweriga , kell on saanud 6 ja on 1. juuli , ilusat algavat juulikuud .
2: ja ilusat algavat juulikuud ja ilusat Jüri Pootsmani sünnipäeva .
1: Aitäh ja ilusat kanatiibade päeva .
2: Täna on ka kanatiivapäev .
1: ja ilusat postiljonide päeva .
2: tervitame kõiki postiljone , tänu kellele kirjad meieni jõuavad .
1: ja ilusat regemuusika päeva , kallis kuulaja .
2: tead , regemuusikaga kohe seostub mul selline lugu , et kui ma Muusikaakadeemias õppisin , siis meil ühes loengus räägiti , et on mingid uuringud , mis on öelnud , et kui lapseootel ema kuulab Mozartit , siis need lapsed sünnivad kõrgema intelligentsuse tasemega . et on siis mingi uuring tehtud ja mina siis läksin ka koju ja rääkisin sellest , et mõtle , kui huvitav uuring , mille peale minu ema ütles mulle , et jaa , kui mina sind ootasin , siis ma käisin regediskodel . ja noh , see on tunda .
1: kus see tunda on ? Ütle mulle .
2: IQ-s .
1: kus see tunda on ? oled sa üldse teinud kunagi päris IQ testi ?
2: ei ole .
1: no vot .
2: ei ole .
1: jah , mina vist ka ei ole . ega need , vaata , mis sa teed seal , mingid äpid ja mingid siuksed , et ei taha väga usaldada .
2: Neid ei taha väga usaldada , aga ma olen teinud kunagi sellist asja nagu akadeemiline test , mida tuli teha Tartu Ülikooli astudes ja tehtud ta sai , aga oi , mul oli kuul nii koos , ma lihtsalt päris , mul oli nii ühe olla . ei , see on siuke asi minu meelest , mille jaoks ei saa õppida , ma ei oska isegi praegu näidet tuua , aga see on see , et su noh , pea peab lahti olema , sa pead oskama nagu , ma ei tea , lahendada , no seal on omajagu , vaata näiteks minu meelest mul on suhteliselt nullruumiline mõtlemine , selles mõttes mul oli matemaatikas kõige raskem need ruumilised asjad , ma olin mingi , ma ei näe , kuidas see ring saab olla palju see on ring , noh .
1: ja pinnalaotused .
2: ja mingid siuksed , see mul on täielik juhe . viimane kord , kui ma tundsin , et mul on täielik juhe , oli eile hommikul , kui ma ärkasin selle peale , et reaalselt kuulen solinat . ja mu esimene mõte oli see , et teades , kui kosmos ma suudan olla , et äkki ma pesin hambaid ja unustasin kraani lahti , et kas tõesti terve öö mul on see kraan jooksnud . ja siis ma läksin käsi kaudu sinna vannituppa ja sain aru , et ei , laest tilgub vett . ja siis ma jäin mõtlema , et okei, et kas see võib olla ülemine naaber või see on ikkagi boiler ja ma siiralt lootsin , et see on boiler . ja sellel hetkel ma siis mõtlesin , et oota, Karine , sa pead esimese asjana keerama vee kinni ja siis ma mõtlesin , et kus kohas see vesi käib kinni , aga vaat sa oled unesegane ka . Õnneks mul veenus , et iga kord , kui ma võtan kuu lõpus vee näite , siis mingi kraan seal on . Töötas , sain selle vee kenasti kinni , aga siis unesegasena veel mõtled , et oota , aga kellelt ma nüüd nagu abi pean küsima , et kas see on see koht , kus ma pean pöörduma SanTehniku poole ?
1: No, veel hommikul ka , eks .
2: just hommikul ja vaata see ka , et aga kas ma pöördun siis ka SanTehniku poole , kui see on boiler , et see ei ole toru . ja kas see on toru või see on boiler ja siis ikkagi noh , sõbrannalt sai nõu küsitud ja sai SanTehnik endale samal päeval koju toimetatud , tegi super head tööd , tuli osta uus boiler ja jeehaa .
1: Jälle vaesem ,
2: aga vähemalt saab pesta .
1: Ja ei , need veemured on alati kõige tüütumad , sest et muidugi ju mul on ka olnud , teed remondi ära ja siis kohe uuele põrandale tuleb mingisugune veekahjustus , eks ole .
2: See on
1: nii tüüpiline kuidagi .
2: tead , sellega on veel see kõige suurem hirm on see , et ega naabrite kodu ei saa kahjustatud . no õnneks mul oli tõesti langenud sellele kahel plaadil , eks ole , nii et pole hullu midagi .
1: ei olnud puitpõrand
2: Ja muidu mõtlesin küll , et näiteks nädal tagasi ma olin alles ju reisil , et kui oleks siis see juhtunud no, , ma oleks koju tulnud basseini arvates .
1: just ja mis no ütleme niimoodi , et mis summad siis mängus oleks olnud , eks ole . aga juhe koos või mitte , see ei olene ju meist tihtipeale , kas mingi toru läheb katki .
2: jah , eks , aga no see , et mida ma nüüd tegema pean , see oleneb arvatavasti su kogemusest , et kas sa oled enne pidanud ka .
1: ja kiirreageerimist võib-olla nagu ja ei ole sel hetkel .
2: jah , kuigi ma mäletan , et kui ma selle korteri ostsin , siis ma eraldi käisin läbi , et kus kohas tuleb elekter uuesti nagu välja või sisse lükata , vaata kui lööb korgid välja , onju . et kõik need asjad , et ma teaksin seda asja , sest muidu sa oled selles olukorras ja siis sa oled mingi .
1: Korteri või maja omaniku rõõmud , mured ka muidugi sealjuures , eks ole , et tuleb lihtsalt ise vastutada selliste asjade eest . Muidu helistaks ju korteri omanikule , kui üürid .
2: jaa , absoluutselt .
1: tule tee korda .
2: jaa , ma mäletan , et ühe korra ma olen suutnud ka seda teha , et ma keetsin veekeetjaga vett , tegin samal ajal süüa ja lasin vannivett ka ja siis ühel hetkel lõi korgid välja ja siis ma läksin sinna elektrikappi , siis ma ju teadsin , kus see on . ja vaatan , et aga kõik on korras liigutan edasi-tagasi, et noh, kõik on korras ja siis ma enam küll ei osanud midagi muud teha, kui tuli maja haldurile ikkagi helistada ja siis ma olingi suutnud nii hästi seda teha, et see lõi sealt alt suurest kapist nagu elektri välja.
1: Kõik korraga ikkagi ulgesid, jah?
2: Äge, üks tegi süüa, keetis vett ja läks vanni ka veel. Tee muidugi kõike korraga, sest et niimoodi jõuab kiiremini ja rohkem.
1: Terve linna asal korgid maas.
2: Kesklinn oli pime.
1: Oi, eru küll, jah. Eks see ei ole lihtne olla korteri omanik, eks ole?
2: No vaata, sükke täiskasvanu elu tuleb peale. Ilgelt tüütu.
1: Tuleb kohaneda.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Jalgpalli MM-i 16. Finaal Belgia Senegal. Täna kell 22.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
6: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: tere sulle , kell on 6:30 , Karine , Jessica Kostla ja Jüri Pootsman siin veel kuskil pool tundi . ma saan aru , et internetis on rahvas vihale läinud Messi peale , jah , et tal on väga imelik maitse , mis puudutab pitsasid .
2: ja no paljud on siin postitanud , et tore on , et ta võib olla siin üks maailma parimaid jalgpallureid , aga ikkagi kohutav pitsavalik .
1: maitset ei osta ikka , eks ole .
2: ja no vaata , mis siis nüüd nii pahasti on , mulle tundub , et sellel pitsal ei ole esiteks tomatikastet .
1: see on valge pitsa ja aga tomatit on seest , värsket tomatit , niimoodi viilutatud tomatit on liiga palju seal peal .
2: ja keegi on siin kokku lugenud , et tere , palun üks pitsa , kus on peal 37 tomativiilu , täpselt 12 sibulad peavad olema asetatud sinna , kus kellaseierid 12, 3, 6 ja 9 oleksid ja siis pange veel ka perfektsesse ringi oliivid , et see on see , kuidas peab olema . no kui sa vaatad seda , siis tõesti väga sümmeetriline pitsa on .
1: Ja vaata , et ikkagi nende oliivide , ei tähendab sibulate all oleks ka törts pipart pandud niimoodi nagu oleks , vaata , kui sa paned seda pipart sellest niimoodi purgist , aga see gaas kukub ära ja siis tuleb sihuke üks suur nagu üks suur torn seda pipart sinna keskele ka muidugi .
2: ja kusjuures tõesti , see näeb huvitav välja , aga samas ma ei saa aru , miks inimesed nii pöördes sellest on .
1: no sest , et tavaliselt ei ole tomat sellisel kujul pitsa peal , ma arvan .
2: ei ole vist jah .
1: ei ole , sul on ikka tomatikasta , aga see on lihtsalt , ongi tomatipitsa koos oliivide ja sibulatega .
2: no põhimõtteliselt oleks nagu võileiba tellinud lihtsalt pitsaplaadil .
1: jah , aga vaata , tehakse ju ikkagi ka selliseid asju siis nii TikTokis kui ka Instagramis , meelega tehaksegi rõvedaid asju söögiks . et sa saaksid neid nii-öelda kommentaare ja neid like ja jälgijaid juurde , noh , jäetakse alati meelega mingisugune , sa paned võid ja siis jäetakse alati selline nagu meelega nagu see pakike sinna sisse või sisse sulama , et inimesed oleks mingi nii rõve , kuidas sa näed , seal on üks kiletükk on seal sees onju . või siis tehakse meelega hästi rõvedaid asju ikkagi söögiks . tuleb tunnistada , mulle meeldib neid vaadata .
2: Muidugi on lahe , mulle meeldib veel rohkem neid kommentaare lugeda . selles mõttes , et su elus ei muutu mitte midagi , kui jällegi teise mingis taignas on kiletükk , sina ei pea seda sööma . aga sellepärast ma vaatan seda Messi postitust ka , et inimestel on nii palju öelda selle kohta , noh , minu meelest sa võid lihtsalt teha ka endale tomatisaia põhimõtteliselt , noh , sellisel juhul ma vist seda oliivi ja sibulat peale ei paneks , aga maitse üle ei vaielda .
1: maitse üle ei vaielda ja tegelikult äkki on ikkagi tegemist rahvuspitsaga seal , oota , ta on ju Argentiina on ju kuigi liha ei ole . Argentiina on lihapõlastunud , eks ole , jah .
2: jaa , kuskil oli ju see artikkel Oma maitses minu meelest , kus oli ka kirjutatud , et Messi ikkagi väga armastab sellist Argentiina pärast liha . nii et see pitsa pole ainus , mida ta sööb .
1: ma räägin , see on lihtsalt trikk .
2: see on trikk , kuidas saada meid kõiki rääkima Messist .
1: jaa , ta oli viimane aasta vist MM-il .
2: räägitakse jaa , aga no väga edukalt on siin ju oma väravaid skoorinud , nii et .
1: vist jah , ma kuulsin ka , ma ei ole nüüd igat mängu vaadanud siin , aga sellised jutud linna peal liiguvad , et .
2: jah , selline rekordimees .
1: igatahes meie siin oleme veel kuskil pool tunnikest Eesti Mussi nüüd , Triibu Pasta ja Villem Trillemi poolt .
3: ega pole plaanis täna koopast lahkuda , kuniks kätte jõudis MM , vahetasin koduriide lemmikklubi vormiks , muudan kitte nagu Ben Ten , varbeldad Beckhamiga , tigus küljed on

0: Rimi mammutipäevade pakkumised . tualettpaber Zeva 32 rulli 9,99 . Pirsik Paraguayo kilogramm 2,49 ja 3.–5. juulini murelid karbis kilogramm 9,99 . telli rimi.ee .
1: Jyski hinnavaring üllatab hindadega . Säästa kuni 70% aia- ja sisustusmööblil , tekkidel , patjadel , kardinatel , madratsitel ja teistel populaarsetel toodetelt . Osta ka jysk.ee .
2: juveeliehete bränd Kiven esitleb . Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud . Hääleta oma lemmikpaari poolt , saates SMS-i numbrile 15330 . finalistid leiad budaar.tv3.ee .
3: Coolbet esitleb õllesummer 2026 . juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , New Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Riibupasta , Hermo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .
4: täna TV3 uudistes . Jägala söögiplatsi juures varastati lilleampleid . Tegevust filmis turvakaamera , kuid kohalike jaoks üllatusena pole politsei vargani veel jõudnud . Miks nii ? Sellega seoses soovime teiltki teada , kas kardate vargaid . Päeva küsimusele saate vastata saate ajal ja üks vastaja võidab 101 eurot puhtalt kätte . samuti läheme sõitma uhiuute akutrollidega , mis tänases Tallinna tänavatel vuravad . Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes .
5: öö tuleb pilves selgimistega , ööhakul sajab kohati vihma , on ka äikeseoht ja sooja tuleb kuni 20 kraadi . homme päeval aga pilvisus lääne poolt järk-järgult hõreneb , tihedam sadu liigub selle ajal itta , samuti äikeseoht homme üle Eesti . õhtuks aga on ilm vähese vahelduva pilvisusega , vihma sajab vaid mõnes kohas ja sooja tuleb homme päeval kuni 25 kraadi .
6: All the hits. Yeah, yeah. Turn it up. Power Hit Radio.

0: jätkame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: Kell on kohe 7 , meie Karineega siin lõpetame , soovime sulle ilusat teisipäeva , vabandust , kolmapäeva õhtut , täna siiski 1. juuli , kolmapäev , kuidas või teadnud , mul on sünnipäev .
2: no sellepärast , et see on sinu sünnipäev , sa ei pea teadma , mis nädalapäev on .
1: mul on iga päev sünnipäev . kui me hakkame niimoodi seda loogikat siin taga otsima .
2: ei , sul lihtsalt on praegu selline nädal , et esmaspäev , teisipäev , sünnipäev , neljapäev , reedel , laupäev .
1: on ju .

0: Jou.
1: Hei, hei.
2: Meie oleme Viis Miinus.
1: Täpselt nii.
2: Vaata meie Vamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Raadio.
2: YouTube.

0: Ükskõik kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
1: Rimi maamutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5.50. Kohvjuadla Vatsa 1 kilo 15.99 ja jogurt Actime Liks XL pakk 3.89. Telli rimi.ee.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: sel nädalal A1000 Marketis Olivia rapsi või päevalilleõli 1 liiter 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis 4 × 85 grammi 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Läti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Eelolev öö tuleb pilves selgimistega, ööhakul sajab kohati vihma, on ka äikesoht ja sooja tuleb kuni 20 kraadi. Homme päeval aga pilvisus lääne poolt järgult hõreneb, tihedam sadu liigub selle litta, samuti äikesoht homme üle Eesti. Õhtuks aga on ilm vähese vahelduva pilvisusega, vihma sajab vaid mõnes kohas. Ja sooja tuleb homme päeval kuni 25 kraadi. The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: see ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruiisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
1: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Kaskada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
5: Let's go!
6: All the hits.
7: Yeah, yeah.
6: Turn it up.
7: Power Hit Radio.

0: jalgpalli MM-i 16. Finaal Belgia ja Senegal. Täna kell 22.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz Koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna. Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Eelolla töö tuleb pilves selgimistega, ööhakul sajab kohati vihma, on ka äikesoht ja sooja tuleb kuni 20 kraadi. Homme päeval, aga pilvisus läänepoolt järgult hõreneb, tihedam sadu liigub selle litta, samuti äikesoht homme üle Eesti. Õhtuks aga on ilm vähese vahelduva pilvisusega, vihma sajab vaid mõnes kohas ja sooja tuleb homme päeval kuni 25 kraadi.

0: Luugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibuvasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Buduaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad buduaar.tv3.ee.
2: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Eelola töö tuleb pilves selgimistega, ööhakul sajab kohati vihma, on ka äikesoht ja sooja tuleb kuni 20 kraadi. Homme päeval, aga pilvisus lääne poolt järgult hõreneb, tihedam sadu liigub selle litta, samuti äikesoht homme üle Eesti. Õhtuks aga on ilm vähese vahelduva pilvisusega, vihma sajab vaid mõnes kohas ja sooja tuleb homme päeval kuni 25 kraadi.
4: The hits. Yeah, yeah. Turn it up. Power Hit Radio.

0: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibuvasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Korvjalt kaks punkti juurde, Eesti on tulnud kahe punkti peale.
1: Oho, vuti aeg, vuti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
5: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Mublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
6: Eelola töö tuleb pilves selgimistega, ööhakul sajab kohati vihma, on ka äikesoht ja sooja tuleb kuni 20 kraadi. Homme päeval, aga pilvisus läänepoolt järgult hõreneb, tihedam sadu liigub selle litta, samuti äikesoht homme üle Eesti. Õhtuks aga on ilm vähese vahelduva pilvisusega, vihma sajab vaid mõnes kohas ja sooja tuleb homme päeval kuni 25 kraadi.

alles väike, kikimiki. Kui ma olin alles väike, kikimiki. Ja mu tunne oli hea, kikimiki. Kuli minema ei pea, kikimiki. Ketsal uue läike, kikimiki. Ratal polnud käike, kikimiki. Ja kui vihma saadas alla, kikimiki. Pole midagi, kas kallad, kikimiki.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibuvasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Korvjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vutiaeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mäng ju käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

0: natuke nii, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natuke nii, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natuke nii, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natuke nii.

0: pokaal. Natukeni, natukena.
1: No ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.